chake weche wa ki wendewa kwere wa mano kele ujo malongo pile.